0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Oddny og Reina og Ron Brownon.
1: Nåttjende kapittel. Jeg sier sannleika i Kristus, jeg ligger vi ikke. Samviska moin vittnar vi mer og i heilava andanon. At jeg hev i hjertanon ståra sorg og kvøl som aldri gjevst, om brøver moinar, skilmen moinar etter holdenon. Jeg sjolvor yngste jo av vera bandlustur fra Kristus. Teir eru jo Israels menn, teimon tilhøyrer sona ratteren, durten, sottmalaner, lovgavan, gudstjenestan og lyftene. Teimon tilhøyrer fedraner, og av teimon Kristus komen etter holdenom, han som god iver ödlun, signavur i allar ever. Amen. Hetta sige ikkje som at årguds skulle ha svitje, Tui ikkje öll som av Israel, Israel. Ei heldur öll bøtn fyrir te at te avkom Abrahams. Nei, ui uysakje skal avkom få navn etter ter. Hetta merkir, ikkje te bøtn gods som bøtn etter holdenom. Nei, te som bøtn etter lyftenom, te roknast fyrir avkom. Tui lyftes år hetta. Om hesa tøyna skal jeg komme, og ta skal svara hava son. Og enn meir, så var eisne vi Rebekko, ta i hånda vi baden vi einon, uisakje, feir okkara. Tøy ta i tær enn var ofødder, og hverstje hadde gjort godt eller illt, vær, fyrir at ra gods etter utveljingene skulle standa fast, ikkje av verskon, men av honom vi kallar, sagt vi hana. Hinn eldre skal tjena hinnan yngra. Som skriva Jakob elska men Esau heta Kvært skulle vi ta sia? Órat vise sjå gode, minni en så. Han sier jo vi Moses, skal være honom nøyur, som nøyur, og miskunne honom som miskunne. Så stendur det ikkje til han og i vil, Ei heldur til tann og i rennu.

0: men til Gud som miskunnar. Tøy skriften sier i faro, just til hetta rast jeg til opp, at jeg kunde vise mått min at her, og at navn mått kunde være kundkjørt om alla gjørene. Så miskunnar han ta honom som han vil, og her er han og han vil. Nu vil du sija vi med, kvært hever han ta at kæra sig om, hver kan standa vilja hansara i måte. Ja, men hver er to menneska og i sværer god til attor. Skal ta som gjørst er, sija vi han og gjør det ta, hvor gjør det to med så? Etla hever leirkjera smyren ikkje valgt av leirnån, så han ur sema dagje kan gjera eitt uile til æro, eitt anna til vann æro. Men om nu god, tå at han vilde vise av reiesøyna og kun gjera måttsøyn, tå i ståren lengmåve tolte vreie uiløtene som til reier vore til undergeng, så han eisne kunde kun gjera durtar rygdomsøyn av miskunnar uiløtene som han framman undan hei gjørst til reier til durt. Og at vera sløyk kallai han okkom vi, ikkje best av jötum, men eisne av hedningum. Som han eisne sigur tja Hosea sem. Tja som ikkje ver folk mutt, skal e kalla folk mutt. Og hana, og ikkje ver hin elskava, skal e kalla hina elskava muna. Og så skal vera at a tui stegi her sagt ver vitt tei, tid eru ikkje folk mutt. Her skulle tei vera kalla bøtten hins livande gods. Men Isaias råpar om Israel. Om så tel Israels manna som sjåvar santor, skal best lauten frelsast. Toi herren gir opp rånskapsun, og endar han i skunde og skal fullføra tei av gjørene. Og som Isaias framan undan hefur sagt, hei herren Sebaot ikkje let okkon haft avkom etter, Bor vid våren som Sodoma og gjørd Gomorra løyk. Kvært skulle vi nå sija? At hedningar og ikkje søkt etter rattvise, vunn og rattvise. Men det var rattvisena er trygg. Men Israel som søkt etter rattvise lov, nådde ikkje fram til sluga lov. Kvøy, tog de søkte henne ikkje av trygg, men av verskon. De fotlo om snave steinen, som skriver Jeg letje i Sion, snavestein og klett, som til fall. Tan i tryra han skal ikkje vera til skammar. Rombrave, 12. kapittel. Brøvor, hjertans inskje mutt og bøn mun til god fyrir taimon er at hei skulle vera frelst. Toi jeg gjeve taimon tan vittnesbor at hei hava uinskap fyrir god, men ikkje vi kyle. De kjenner ikkje rattvise gods, og røyna å få i le sine egne rattvise. Toi heva det ikkje bokse under rattvise gods. Toi Kristus endi lovarinnar, kvørjun toi til rattvise som trur. Moses skriver jo om rattvisena av lovene. Te menneska som hetta gjer skal liva vid toi. Men rattvisen ui av trygg, sier så. Si ikkje ui hjarta toinon, Hvor skal fære opp til himmels? Det at få Kristus nyer. Etla, hvor skal fære nyer i avgrunden? Det at få Kristus opp fra hinn og deg. Hvert sier hun ta? Året til nær, og i munnet tøynen og i hjertet tøynen. Det året om trunna, det som vi prædika. Tøy om til vi munnen hun gjøttar Jesus som Herre, og trost og hjertet hun, at god røstjan opp fra hinn og deg, så skal du være frelstor. Tøy vi hjertan hon trur ein til rattvise, og vi munnen hon gjottar ein til frelse. Skriften sier jo, ungen og i trur av han skal være til skammar. Ungen moner av gjøta og grikka. Hinn seme jo herri allra, og nå røyker fyrir öll teg som kalla av han. Tøy, Hvert han og i kallar av navn herrans skal vera frelstur. Hvordan skulle de nå kalla at han og de ikke er kom til tryggva? Hvordan skulle de tryggva at han og de ikke er hørt om? Hvordan skulle de høyra utan anker som prædikar? og hvordan skulle tær prætika utan tær vera sendur? Som skriva hvordan indeslir ikke føtur tærra og vi bera fram góan bóskap. Men ikkje öll var evangelien og løgin. Isaias sier jo, Herre, hver trúgur tøy som han hørte fra okkon? Så kjemur ta tryggvinn av tøy som prætika verur, og til som prætika verur kjemur vi åre Kristusar. Jeg spyrir ta, hefa te ikkje hørt? Jo, vissulia. Om alla gjørina rødt herra gingin ut, og til enda gjæra rujkis åre herra. Og jeg spyrir, hefur Israel ikkje skilt hann? Fyrst, sier Moses, jeg skal vekje øvun tekkara mot tjó, og jeg ikkje tjó. Mot tjó vi ongum vite skal jeg vekje av rei tekkara. Og Isaias voa ser a sia, jeg var funnen av taimon og ikkje sagt om meg. Jeg var taimon åpenberur som ikkje spurte etter meg. Men vi Israel, sier han, allan dagen ratti ut hendurnar mot de ólutnare træskare tjó. Rombrave, 11. kapittel. Jeg spyrir nu, hefur ta gud vreka falksut, minni en så. Eisni i Israels mevur av avkomi Abrahams, av at Benjamins. Gud hefur ikkje vreka falksut som han kjente framan undan. Etla vita tid ikkje hvert skriften sigur, her hon talar om Elias. Hvordan han stod framfyrir Gud mot Israel og sier, Herre, profetar tøynar hefa teg drype, altar tøyni hefa teg rive nýjur, i ensamallur etter, og teg litja mer etter løyvinum. Og hvert sver fer han ta fra Gud? Jeg hefa leti 6000 menn vera etter til mun, tær og ikkje hefa bakkne fyrir Baal. Så leser eisne og tøyne som nu Lævit vorin etter, eit nægi urvel. Men det av nægi, så det ikkje langre av verskon. Annars verur nægin ikkje nægi langur. Kvosso ta? Ta som Israel leitar etter, hefur ta ikkje finnst. Men hini utvaldu hefa finnst ta. Hini vorin herd, som skriva Gud gav taimun svevn anda, eio til ikkje at sutja vi, og øyru til ikkje at høyra vi. Lyka til henda det. Og David sier, Bort herra verit heimus nerra, fettla, astoit og atterløning. Eiju herra blindist, så te suttje ikkje, og bok alti rikt herra. Jeg spyrir nu, hefa te ta snava fyrir a fatla? Minni en så. Nei, vi fatlet herra frelsan komin til hætningarnar, fyrir at hetta skuldi vekja te til olvara. Nu fallt herra heimen og rujudømme, og minkant herra heitningan og rujudømme, hvordan mykje meir ikkje ta i telt herra veru fullt. Til tikkara telje tid heitningar, så satt som jeg i heitningapostol prysi i embedet munnen, om jeg tog kunde vakt at munna etter holdenon til olvara og frelst nøkur av taimon. Toi ta heimen og sottar gjer at jeg reka, Kvært verur til at ta utan løyv av deion, ta i til vera fagna. Frumgrovren heilavur, så dætje til vi, og roten heilav, så greinanar til vi. Men om nu nekrar av greinanon voru brotnar av, og tu, villur oljekvistur, vart grovursettur mittlen tarra, og fekst part vid heimon i rot og fyrt i oljetrassins, så rosat ikkje mot greinanon. Og om du rosar til, så det tå ikkje tu i berst rådena, men råten i ber te. Tu, sier kanska, greinanar vore brottnar av fyrir at jeg skulle vera gråursettur. Ratt, fyrir vantsig søyna vore ter brottnar av, men tu stendur vi tryggtøyne. Hev ikkje huar hoksanir, men öttast. Tu ta i god ikkje sparti hinar naturlige greinar, skal han heldur ikkje spæra te. Hikta gaska og strengleiki gods. Yver taimon i fotlo strengleiki, men yver tær gaska gods, om du verur verandi i gasku hansara. annars skal eisen tu vera høgtur av. Men hine skulle eisen vera gråursett, vera teg ikkje verandi vantrunne, tui god mentor atur a gråursetta teg. Tui om tu vart høgtur av oljutrænum og i av naturen er vilt, og måte naturen er gråursettur og i gott oljutræn, hvordan mykje meira skulle ta ikkje teg vera gråursett og i sitt egna oljutræn, teg som av naturen er høyra til teg. Tui er vil ikkje brøver, at tid skulle vera ovidandi om hetta løyndramal, fyrir at tid skulle ikkje halda til kun sjolvar vera klokar, at forhering kommet iver ein part av Israel, løyke inntil heidningane kommer inn og i fotlund tale. Så skal alt Israel vera frelst, som skriver Ur Sion skal frelsaren koma, han skal få bort godløyse fra Jakobe, og ta i tegje bort syndertarra, hetta sottmale moin vi tei. Etter evangelienon tei fudjendar, fyrir tykkara skuld, men etter utveljingene tei elska, fyrir fedrana skuld. Tui nai gavsuinar og kallsuit, engrar gud ikkje. Eins og tid avur varu gud i ólugin, men hefa nu finnje miskun, vi tei at hese varu ólugin, såleis hefa nu eisni hese viri ólugin, fyrir að þeir við þærri miskun og tykkun fallin í lót, æsne skulle fá miskun. Tói gút hefur gífið þeir öll upp til ólöytna, svo hann kundi miskun að tæmun öllum. Og rygdomsdjúb, vissdoms og kunnskapar guds. Hversu óutgrundandi ekki dómar hansara og óransækandi vegir hansara. Tói hver hefur kjent sinni herrans og hver verð rætjöfari hansara. Etla hver gav honum fyrst, svo honum skuldi veri gifu vijulega. Fra honum, vi honum, og til hansara jo allt. Honum veri durd og i allar efur. Amen. Rombrave, 12. Kapitul. I amene tekun tói brøvur, vi miskun guds bera fram líkam tykkara som lifande, heilat, gode domlet offer. Hetta andalja guds dorskan tykkara. Og beri tekun ikkje eit som henda öld. Nei, veri omskapt vi endur nudjan sinnes tykkara, så tid kunne røyna hver vilje guds hitt góa, domlega og fullkomna. Tui vi nøyene vi mer i givin, sige vi ein og kvann tykkara, at han må ikkje hugsa hagre enn han eier at hugsa. Men hugsa vi vustdome, allt etter som god til å bort einan og kvarjon, mal hansara av trygg. Tui eins og vit hefa nekvar limer av einan likame, men allir limener hefa ikkje sama starv, såleis vit mongo eitt likame i Kristuse, men hvert fyrir se vit limer hvers annars. Vit he at vit nu hefa ymskar nøygavur etter nøyni i okkun i givin, så leti okkun, om ta nu profetagava, nøyte hana ettersom vi hefa trygg, etla om det tjenasta, så leti okkun akt etter tjenastne, etla om ein lærare etter lærdomenom, etla om ein amener etter ameningene. Tann vi bøyter ut, gjerit he av erlion hua. Tann vi fyrstøy med verit he vi utne. Tann vi miskun gjerit he vi gleie. Karlæsjen ver ikkje best eite. Skutjit illa, halde fast vi et gåva. Ver i bråver karlæganon, hjertelige eimer hver vi annan. Kappest at vysa hver øron heier. Ver ikkje flekk vi uinskapet tykkara. Ver brennande i andanon. Tæn i herranon. Ver glæ i vånene, tålen i trångtene, avhaldande i bønene. Tætje tykkun av hinnun heilöfu i trångtara, lætje tykkun etter at vera gestablui. Signe tei som lytje etter tykkun, signe og banni ikkje. Gleist vi hinnun glæfu og gráti vi tæmon vi gráta. Semjist tykkara mittlum. Trái ikkje etter hinnun höfa, nei haldi tykkun til et lova. Gerist ikkje klók vi tykkara egnu hugsanum. Løni ongun illt fyrir illt. Leggje tykkan etter tøy som gott og i eion allra menneska. Det mövulet, så lengt som til tykkara stendur, så halde fri vi öll menneska. Hevne tykkan ikkje sjolv, tid elskavu, nei, gjeve vreiene rum, tøy skrive mer høyrer hevnden til, jeg skal løna attor, sier Herren. Tøy fortjende tøy svenkur, så gjev hun at eta, han tystur, så gjev hun at drekka. Tøy tøy tøy hetta gjerst, saunar tøy gløvande kål av høtt hansara. Læt tøy ikkje vinne av hinnan idla, nei, vinn hitt idla vi gåvun.
1: Vi tar til Odna Reina, leser Rombraunen.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Otni av Reina og Rombraudon.
1: Nuttjende kapittel. Jeg sier sannleika i Kristus, jeg likvi ikkje. Samviska moin vittnar vi mer og i heilava andanon. At jeg hev i hjartanon stora sorg og kvøl som aldri gjevst, om brøver moinar, skilmen moinar etter holdenon. Jeg sjolvor yngste jo av vera bandlustur fra Kristus. Tær jo Israels menn, tæmon tilhøyrer sonarratturen, durten, sottmalaner, lovgavan, gudstjænastan og lyftene. Tæmon tilhøyra fedraner, og av tæmon Kristus komen etter holdenon, han som god yver ödlun, signavur i allar æver. Amen. Hetta sige ikkje som at årguds skulle ha svitje, tog ikkje öll som av Israel, Israel. Ei heldur öll bøten fyrir te at te avkom Abrahams. Nei, ui uysakje skal avkom få navn etter ter. Hetta merkir, ikkje te bøten gods som bøten etter holdenom. Nei, te som bøten etter lyftenom, te roknast fyrir avkom. Tui lyftes år hetta. Om hesa tøyna skal jeg komme, og ta skal svara hava son. Og enn meir, så var eisne vi Rebekko, ta i hånda vi baten vi einon, uisakje, feir okkara. Tøy ta i tær enn var ofødder, og hversje hadde gjort godt eller illt, vær, fyrir at ra gods etter utveljingene skulle standa fast, ikkje av verskon, men av honom vi kallar, sagt vi hana. Hinn eldre skal tjena hinnon yngra. Som skriva Jakob elskar men Esau heta jeg. Kvært skulle vi ta sia? Årat vise kja gode, minni en så. Han sier jo vi Moses, jeg skal være honom nøyur som nøyur, og miskunne honom som miskunne. Så stender det ikkje til han og i vil, ei heldur til tann og rennur, men til gud som miskunnar. Tui skriften sier vi faro, just til hetta rast jeg til opp, at jeg kunde vysa mått min at her, og at navn mått kunde vera kundkjørt om alla gjørena. Så miskunnar han ta honom som han vil, og herer han og han vil. Nu vil du sia vi med, kvært hever han ta at kæra sig om? Hvor kan standa vilja hansara i måte? Ja, men hvor to menneska og i sverar god til attor? Skal te som gjørst sia vi han og gjør det te, hvor gjør det to med så? Etla hever leirkjera smyren ikkje vald av leirnon, så han ur sema dagje kan gjera eit uile til æro, eit anna til vann æro. Men om nu god, tå at han vilde vise av reiesøyna og kundgjera måttsøyn, tå i ståren lengmåve tolte vreie uløtene som til reier vår til undergeng, så han eisne kunde kundgjera durtar røykdomsøyn av miskunnar uløtene som han framman undan hei gjørst til reier til durt. Og at vera sløyk kallai han okkom vi, ikkje best av jøtum, men eisne av hedningum. Som han eisne sigur tja Hosea sem, Te som ikkje vær folkmutt, skal eg kalla folkmutt. Og hana, og ikkje vær hinn elskava, skal eg kalla hinn elskava munna. Og så skal vær

Heimon Kristus komin etter holdenum. Han som god yver öllum, signavur i allar ever. Amen. Hetta sigi ikkje som at orguds skuldi haf svitje. Tui ikkje öll som av Israel, Israel. Ei heldur öll bøtn fyrir te at te avkom Abrahams. Nei, ui uysakje skal avkom få navn etter ter. Hetta merkir, ikkje tei bøtn gods som bøtn etter holdenom. Nei, tei som bøtn etter lyftenom, tei roknast fyrir avkom. Tui lyftes år hetta. Om hesa tuina skal jeg koma, og ta skal svara hava son. Og enn meir, så var eisne vi Rebekko, ta i hånda vi baden vi einon, uisakje feir okkara. Tui ta i tair enn var ofødder, og hversje hadde gjort gott eller illt, vær, fyrir at ra gods etter utveljingene skulle standa fast, ikkje av verskon, men av honom vi kallar, sagt vi henne. Hin eldre skal tjena hinan yngra. Som skriva Jakob elskar jeg, men Esau heta jeg. Hvert skulle vi ta sia? Orattvise kja gode, minni en så. Han sier jo vi Moses, jeg skal være honom nøyur som nøyur, og miskunne honom som miskunne. Så stendur det ikkje til han og i vil, ei heldur til tann og rennur, men til gud som miskunnar. Tui skriften sier vi faro, just til hetta rast jeg til opp, at jeg kunde vysa mått min at her, og at navn mått kunde vera kundkjørt om alla gjørena. Så miskunnar han ta honom som han vil, og herer han og han vil. Nu vil du sia vi med, hvert hever han ta at kæra sig om? Hvor kan standa vilja hansara i måte? Ja, men hvor to menneska og i sverar god til attor? Skal te som gjørst sia vi han og gjør det te, hvor gjør det to med så? Etla hever leirkjera smyren ikkje vald av leirnon, så han ur sema dagje kan gjera eit uile til æro, eit anna til vann æro. Men om nu god, tå at han vilde vise av reiesøyna og kongjera måttsøyn, tå i ståren lengmåvet holdt vrei uløtene som til reier vår til undergeng, så han eisne kunde kongjera durtar røykdomsøyn av miskunnar uløtene som han framman undan hei gjørst til reier til durt. Og at vera sløyk kallai han okkom vi, ikkje best av jøtum, men eisne av hedningum. Som han eisne sigur tja Hosea sem, Te som ikkje vær folkmutt, skal eg kalla folkmutt. Og hana, og ikkje vær hin elskava, skal eg kalla hina elskava muna. Og så skal vera, at av tøysteie her sagt vær vitt tei, tid og ikkje folkmutt. Her skulle tei vera kalla bøtten hins livande gods. Men Isaias råpar om Israel. Om så tel Israels manna som sjåvar sandor, skal best lauten frelsast. Tui herren gir upp rånskapsuinn, og endar han i skunde og skal fullføra te av gjørene. Og, som Isaias framan undan hefur sagt, hei herren Sebaot ikkje let okkon haft avkom etter, bor vid våren som Sodoma og Gjörg og Morra lug. Hvert skulle vi nu sia? At hedningar og ikkje søktu etter rattvise, vunnu rattvise, men te var rattvisena av tryggv. Men Israel, som søkte etter rattvise lov, nådde ikkje fram til sluga lov. Kvui, tui te søkte hana ikkje av tryggv, men av verskon. Te fotlo om snavesteinen, som skriva jeg letje i sion snavestein og klett, som til fall. Tan i tryra han skal ikkje vera til skammar. Rombrave, 20. kapittel. Brøvor, hjertans innskje mutt og bøn mun til god fyrir taimon at tei skulle vera frelst. Tui jeg gjevet taimon tan vittnesbor at tei hava uginskap fyrir god, men ikkje vi kile. Tei kjenna ikkje rattvise gods

0: og røyne av fulle sønne egne rettvise. Tøy har det ikke bokse under rettvise gods. Tøy Kristus endelig lovarenner, kvørgen tøy til rettvise som tror. Moses skriver jo om rettvisene av lovene. Til menneska som hetta gjer skal liva vid tøy. Men rettvisen og er av trygg, sier så. Si ikke i hjertet tøynen, hver skal fære opp til himmels. Det at få Kristus nyer. Etla, hver skal fære nyer i avgrunden. Det at få Kristus opp fra hinn og deg. Hva sier hun ta? Året til nær, og i munnet tøynen og i hjertet tøynen. Det året om trunna, det som vi prædika. Tøy om til vi munnen hun gjøttar Jesus som Herre, og trost i hjertet hun, at god røstjan opp fra hinn og deg, så skal du være frelstor. Tøy vi hjertan hon trur ein til rattvise, og vi munnen hon gjottar ein til frelse. Skriften sier jo, ongen og i trur av han skal være til skammar. Ongen moner av jøta og grikka. Hinn same jo herri allra, og nå røyker fyrir öll tei som kalla av han. Tøy, hvert han og i kallar av navn herrans skal være frelstor. Hvordan skulle de nå kalla at han og i det ikke er å komme til tryggva? Hvordan skulle de tryggva at han og i det ikke er å hørt om? Hvordan skulle de høyra at han anker som prædikar? Og hvordan skulle de prædika at han tar være sender? Som skriver hvordan indeslir ikke føtort herra og i bæra fram gåan bådskap. Men ikkje öll var evangelien og løyen. Isaias sier jo, Herre, hver trygget høy som han hørte fra okken? Så kommer ta tryggven av høy som prætika verur, og til som prætika verur kommer vi åre Kristusar. Jeg spyr jo ta, heva te ikkje hørt? Jo, visselia. Om alla hjørna rødt herra gingin ut, og til enda gjæra rujkis året herra. Og jeg spyr jo, hever Israel ikkje skilt han? Fyrst, sier Moses, jeg skal vekje øvun tekkara måte tjå, og jeg ikkje tjå. Måte tjå vi ångum vite skal jeg vekje av reie tekkara. Og Isaias våa ser a sia, jeg var funnen av taimon og jeg ikkje sagt om meg. Jeg var taimon åpenberer som ikkje spurte etter meg. Men vi Israel, sier han, atlan degin ratti ut hendurnar måti ólutnare træskare tjå. Rombrave, 11. kapittel. Jeg spyr jo nu, hefur ta god vreka falksut, minni en så. Eisne i Israels mevor av avkomi Abrahams, av at Benjamins. God hefur ikkje vreka falksut som han kjente framan undan. Etla vita til ikkje hvert skriften sigur, her hon talar om Elias. Hvordan han stoyr framfyrir Gud mot Israel og sier, Herre, profetar tøynar hefa teg drype, altar tøyni hefa teg rive nyur, i ensamallur etter, og teg litja mer etter løyvinum. Og hvert sver fer han ta fra Gud? Jeg hefa leti 6000 menn vera etter til mun, tær og ikkje hefa bakkne fyrir Baal. Så leser eisne ui tøyne som nu Lævet våren etter, eit nage urvel. Men det av nage, så det ikkje langre av verskon. Annars verur nagen ikkje nage langur. Kvoss og ta? Ta som Israel leitar etter, hefur ta ikkje finnst. Men hini utvaldu hefa finnst ta. Hine våren herd, som skriver God gav ta mun svøvn anda, eio til ikkje at sutja vi, og øyro til ikkje at høyra vi. Lykka til henda det. Og David sier, Bort herra verit heim og snerra, fettla, avstøyt og atterløning. Eio herra blindest, så te suttje ikkje, og bok alltid rikt herra. Jeg spyr jo nu, hefa te ta snava fyrir a fatla? Minni en så. Nei, vi fatlet herra frelsan komin til heitningarnar, fyrir at hetta skuldi vekja teg til alvara. Nú fallt herra heimen og rúkjudømi, og minkant herra heitningan og rúkjudømi, hvordan mykje meir ikkje ta i telt herra veru fullt. Til tikkara telje tid heitningar, så satt som vi i heitningapostol, prysi i embedet munnen, om vi tog kunde vakt at munna etter haldunnen til alvara og frelst nøkur av taimun. Tui ta heimen og sottar gjer at det er reka, kvært verur til at ta utan løyv av deion, ta i det vera fagna. Frumgrauren heilavur, så dætje til vi, og rauten heilav, så greinanar til vi. Men om nu nekrar av greinanon voru brotnar av, og tu, villur oljekvistur, vart gråsettur mittlen tarra, og fekst part vid heimon i raut og fyrt i oljetrassins, så rausat ikkje mot greinanon. Og om du rausar ter, så det tå ikkje tu i berst rautina, men rauten i ber te. Tu sier kanska, greinanar voru brotnar av fyrir at skulle vera gråsettur. Ratt, fyrir vantsig suyna voru ter brotnar av, men tu stendur vid tryggtuyna. Hav ikkje høvar hoksaner, men öttast. Tui ta i god ikkje sparti hinnar naturlige greinar, skal han heldur ikkje spæra til. Hik ta gaska og strengleikje gods. Iver taimon i fotlo strengleikje, men iver tær gaska gods, om tu veru verandi i gaska hansara. Annars skal eisen tu vera høgtur av. Men hine skulle eisen vera gråsett, vera te ikkje verandi i vantrunne, Du god mentor atur a gråsetta teg. Tui om tu vart högtur av oljutrænum og av naturen vilt, og måte naturen gråsettur og i gott oljutræn, hvordan mykje meira skulle ta ikkje teivra gråsett og i sitt egna oljutræn, teg som av naturen høyra til teg. Tui vil ikkje brøver, at tid skulle vera óvidandi om hetta løyndramal, fyrir at tid skulle ikkje halda til kun sjálvar vera klokar, at forhering kommet iver en part av Israel, løyke inntil heidningene kommet inn og i fotlånt hele. Så skal alt Israel være frelst, som skriver «Ur Sion skal frelsaren komme, han skal få bort godløse fra Jakobet, og ta i tæki bort syndertarra, hetta sottmale moin vi teg». Etter evangelien teg fudgjendar, fyrir tykkara skuld, men etter utveljingene teg elska, fyrir fedrana skuld. Tui nøy gavsynar og kallsvitt, engrar gud ikkje. Eins og tid avur varu gud i ólugin, men hefa nu finnje miskun, vi te at hese varu ólugin, såleis hefa nu eisni hese veri ólugin, fyrir at teg vi tarri miskun og tykkun fallin i lot, eisne skulle få miskun. Tui gud hefur givet teg öll upp til ólugne, så han kunde miskunna taimon öllum. Og rygdomsdjup, visdoms og kunnskapar Guds. Hvordan outgrundande ikkje domar hansara, og oransækande vegir hansara? Tui hver hefur kjent sinni herrans, og hver ver rådgjevar i hansara? Etla hver gav honum fyrst, så honum skulle veri givet virlega. Fra honum, vi honum, og til hansara, jo allt. Honon veri dult og i allar ever. Amen. Rombrave, 12. kapittel. I amene tekon tog i brøvor, vi miskon gods bera fram likam tekkara som livande, heilat, gode domlet offer. Hetta andalja gods dorskan tekkara. Og beri tekon ikkje et som henta öld, Nei, veri omskapt vi endur nødjan sinnestikkara, så tid kunne røyna hver vilje Guds hitt gåa, domlige og fullkomna. Tui vi nøyene vi mer i givin, sige vi ein og kvann tikkara, at han må ikkje hugsa hagre enn han eier at hugsa, men hugsa vi vustdome, alt etter som god til å bort ein og kvarjon mal hansara av trygg. Tui eins og vit hava nekvar limir á einum líkami, men allir limirnir hava ikki sama starv, soleiðis vit mong og eitt líkami í Kristusi. men kvart fyrir se vi limer kvart annars. Vi te at vi nu hefa ymskar nægavur etter nægni i okkun i givin, så leti okkun, ta nu profetagava, nøyta hana ettersom vi hefa trygg, etla ta tænasta, så leti okkun akt etter tænastne, etla ein lærare etter lærdomunum, etla ein amener etter ameningina. Tann vi bøyter ut, gjerit hea av erlion hua. Tann vi fyrirstöv meur verit hea vi utne. Tann vi miskun gjerit hea vi gleie. Karlaisin veri ikkje best eite. Skutjit illa, halde fast vi et gåva. Veri bróvar karlaganon hjartalige eimer hver vi annan. Kappest at vysa hver öron hajur. Veri ikkje flegg vi uinskapet tikkara. Veri brennande i andanum, tæn i herranum. Veri glæ i vånene, tålen i trångtene, åhaldande i bønene. Tætje tikkun av hinnun heilovo i trångtara, lætje tikkun etter at vera gestablui. Signe tei som lytje etter tikkun, signe og banni ikkje. Glæjist vi hinnun glævo og gråte vi taimun i gråta. Semjist tikkara mittlum. Trai ikkje etter hinan høva, nei halde tikkum til et lova. Gjerist ikkje klok og tikkar egnu hoksanum. Løni ongun illt fyrir illt. Leggje tikkun etter tøy som gott og i eion allra menneska. Það mövulet, så lengsum til tikkara stendur, så halde fri vi öll menneska. Hevne tikkun ikkje sjolv, til elskavu, nei gjevi vreginu rúm, tøy skrive Mer høyrer hevnden til, jeg skal løna attor, sier Herren. Du fudjende tøyns svenkur, så gjev hun at eta. Han tystur, så gjev hun at drekka. Du tar du hetta gjerst, saunar du gløvande kål av høtt hansara. Læt du ikkje vinne av hinnan idla, nei, vinn hitt idla vi gåvun.
1: Vi tar du åtna reina, leser Ron Brownen. Hetta sjei. Vit høyrast.

0: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Otni av Reina ur Rombraunen.
2: Nuttjende kapittel. Jeg sier sannleika i Kristus, jeg ligger vi ikke. Samviska moin vittnar vi mer og i heila va andanon. At jeg hev i hjartanon stora sorg og kvøl som aldri gjevst om brøver moinar, skilmen moinar etter holdenon. Jeg sjolvor yngste jo av vera bandlustur fra Kristus. Teir jo Israels menn, teimon tilhøyrer sona ratturinn, durden, sottmalaner, lovgavan, gudstjenestan og lyftene. Taimon tilhøyra fedraner, og av taimon Kristus komen etter holdenon, han som god iver ödlun, signavur i allar ever. Amen. Hetta sigi ikkje som at år Guds skulle ha svitje, tog ikkje ödl som av Israel, av Israel. Ei heldur ödl bøten fyrir te at te avkom Abrahams. Nei, og i uysakje skal avkom få navn etter ter. Hetta merkir, ikkje tei bøten gods som bøten etter holdenom. Nei, tei som bøten etter lyftenom, tei roknast fyrir avkom. Tui lyftes år hetta. Om hesa tuina skal jeg koma, og ta skal svara heva son. Og enn meir, så var eisne vi Rebekko, ta i hånda vi baten vi einon, uisakje, feir okkara. Tui ta i tair enn var ofødder, og hversje hadde gjort godt eller illt, vær, fyrir at rag gods etter utveljingene skulle standa fast, ikkje av verskon, men av honom vi kallar, sagt vi hana. Hinn eldre skal tjena hinn yngra. Som skriva Jakob elska jeg, men Esau heta jeg. Kvært skulle vi ta sia? Orattvise kja gode, minni en så. Han sier jo vi Moses, jeg skal være honom nøyur som jeg nøyur, og miskunne honom som jeg miskunne. Så stender det ikkje til han og i vil, ei heldur til han og i rennur, men til god som miskunnar. Tui skriften sier vi faro, just til hetta rast jeg til opp, at jeg kunde vysa mått min at her, og at navn mått kunde vera kundkjørt om alla gjørena. Så miskunnar han ta honom som han vil, og herer han og han vil. Nu vil du sia vi med, kvært hever han ta at kæra si om, hver kan standa vilja hansara i måte. Ja, men hver to menneska og i sværer god til attor? Skal te som gjørst sia vi han og gjør det te, kui gjør det to med så? Etla hever leirkjera smiren ikkje valgt av leirnon, så han ur sema datje kan gjera eit uile til æro, eit anna til vann æro. Men om nu god, tå at han vilde vise av reiesøyna og kun gjøre måttsøyn, tå i ståren lengt må vi tolte vreie uløtene som til reier vår til undergeng, så han eisne kunde kun gjøre durtar rygdomsøyn av miskunnar uløtene som han framman undan hei gjør til reier til durt. Og at vera sløyk kallar han okkom vi, ikkje best av gjøtum, men eisne av hedningum. Som han eisne sigur tja Hosea seg. Te som ikkje vær folk mot, skal eg kalla folk mot. Og hana, og ikkje vær hinn elskava, skal eg kalla hinn elskava munna. Og så skal vera at at hui stegi her sagt vær vitt tei, tid ikkje folk mot. Her skulle tei vera kalla bøtten hins livande gods. Men Isaias råpar om Israel, om så tal Israels manna som sjåvar santor, skal best lauten frelsast. Toi herren gir opp rånskapsøyn, og endar han i skunde og skal fullføra te av gjørene. og som Isaias framan undan hefur sagt, hei Herren Sebaot, ikkje leti okkon haft avkom etter, bor vid våren som Sodoma og Gjörg og Morra loik. Kvært skulle vi nu sia? At hedningar og ikkje søktu etter rattvise, vunnu rattvise, men det var rattvisena er trygg. Men Israel som søkte etter rattvise lov, nådde ikkje fram til sluga lov. Kvui, tog de søkte henne ikkje av trygg, men av verskun. De fotlo om snavesteinen, som skriver jeg letje i sion snavestein og klett, som til fall. Tan og tror han skal ikkje være til skammar. Rombrave, 12. kapittel. Brøvor, hjertans innskje mot og bøn mot til god fyrir taimon at hei skulle være frelst. Toi jeg gjevet taimon tan vittnesbor at hei hava uenskap fyrir god, men ikkje vi kyle. Tei kjenner ikkje rattvise gods og røyna af fyrir lea sunne egnu rattvise. Toi hava det ikkje bokse under rattvise gods. Toi Kristus endi lovarinnar, hverjun toi til rattvise som trur. Moses skriver jo om rattvisena av lovene. Ta menneska som hetta gjer skal liva vi toi. Men rattvisen og er av trygg, sier så. Si ikkje i hjarta toinon, hver skal fære opp til himmels. Ta at få Kristus nyer. Etla, hver skal fære nyer i avgrunderna. Ta at få Kristus opp fra hin og deio. Kvært sier hon ta. Åre ter nær, og i munnet tøynon og hjarta tøynon. Ta åre om trunna, ta som vi prætika. Tøy om tøy munnen hon jottar Jesus som Herra, og trust og hjarta hon at god rastjan opp fra hin og deio, så skal du være frelstor. Tøy vi hjarta hon trur ein til rattvise, og vi munnen hon jottar ein til frelstor. Skriften sier jo, «Ongen og i tryr av han skal være til skammar. Ongen moner av jøta og grikka. Hin same jo herri allra og nå røyker fyrir öll tei som kalla av han. Tui, kvört han og i kallar av navn herrans skal være frelstor. Hvordan skulle tei nu kalla av han og i tei ikkje er å komme til tryggva? Hvordan skulle de trykva at han og de ikke hadde hørt om? Hvordan skulle de høre utan anker som prætikar? Og hvordan skulle de prætika utan de være sender? Som skriver hvordan indeslir ikke føtort herra og bæra fram gåan båskap? Men ikke öll var evangelien og løyen. Isaias sier jo, herre, hver trygge tøy som han hørte fra okken? Så kommer det tryggven av tøy som prætika verur, og til som prætika verur kommer vi åre Kristusar. Jeg spyrir ta, heva te ikkje hørst? Jo, vissulia. Om alla gjørena rødt herra gingin ut, og til enda gjæra rujkis året herra. Og jeg spyrir, hefur Israel ikkje skilt hem? Fyrst, sier Moses, jeg skal vete øvun tekkara måte tjå, og jeg ikkje tjå. Måte tjå vi ångum vite, skal jeg vete av reie tekkara. Og Isaias var sær a sia, jeg var funnen av taimon, og jeg ikkje sagt om meg. Jeg var taimon åpenberer, som ikkje spurte etter meg. Men vi Israel, sier han, atlan degin ratti ut hendurnar, måte ålutnare, træskare tjå. Rombrave, 11. kapittel. Jeg spyrir nu, hefur ta god vreka falksut, minni en så. Eisni i Israels mevur av avkomi Abrahams, av at Benjamins. God hefur ikkje vreka falksut som han kjente framan undan. Edla vita til ikkje hvert skriften sigur, her hon talar om Elias. Hvordan han stod fram fyrir god mot Israel og sier, Herre, profetar tøynar hefa dei drype, altar tøyni hefa dei rive nyur, i ensamallur etter, og dei litja mer etter løyvinum. Og hvert sver fer han ta fra gode, Jeg har lært 6000 menn være etter til min, teir og ikke har bakt ned for Baal. Så leser eisene og togene som nå lavet våren etter, et nage urvel. Men det av nage, så det ikke langere verskom. Annars vil nagen ikke nage langere. Hvordan ta? Det som Israel leiter etter, hever det ikke finnes. Men henne utvalgte å hava finnes det. Henne våren herd, som skriver God gav dem og svøvn anda, eio til ikke at sutja vi, og øyro til ikke at høyra vi, lykka til henda det. Og David sier, Bort herra veri dem og snerra, fettla, avstøyt og atterløning. Eio tæra blindest, så de sutja ikke, og bok alltid rikt herra. Jeg spyrir nu, hava de ta snava fyrir fattla? Minni en så, Nei, vi fallet herra frelsan komin til hætningarnar fyrir at hetta skuldi veja teg til olvara. Nu fallet herra heimen og rúkidømi og minkant herra hætningan og rúkidømi, hvordan mykje meir ikkje ta i telt herra veru fullt. Til tikkara telje tid hætningar, så satt som jeg i hætningapostol prysi embedi munum om jeg tog kundi vakt at munna etter holdunum til olvara og frelst nøkur av taimun. Tui ta heimin og sottar gjer at ta iru reka, kvæt veru til ta utan luiv av deion, ta i ta vera fagna. Frumgrórin heilavur, så dætje ta vi, og rótin heilav, så greinanar ta vi. Men om nu nekrar av greinanum voru brotnar av, og tu, villur oljukvistur, vart gróursettur mellum tarra, og fækst part við heimun og rót og fyti oljutrassins, så rósa þær ikkje móti grænunum. Og om du rósar þær, så það þá ikkje tú og berst rótina, men rótin og ber þeir. Tú sigur kanska, grænanar voru brotnar av fyrir að skuldi vera gróursettur. Rætt, fyrir vantsig suyna voru þær brotnar av, men tú stendur við tryggtuna. Hef ikkje høvar hugsanir, men öttast. Tui ta i god ikkje spart i hinnar naturlige greinar, skal han heldur ikkje spæra til. Hikta gaska og strengleikje gods. Iver taimon i fotlo strengleikje, men iver tær gaska gods, om tu veru verandi i gaska hansara. Annars skal eisen tu vera høgtur av. Men hine skulle eisen vera gróursett, vera te ikkje verandi i vantrunne, Tui god mentor atur a gróursetta tei. Tui tu vart högtur av oljutrænum og av naturen vilt og móti naturen gróursettur og i gott oljutræn. Hvordan mykje meira skulle ta ikkje teivra gróursett og i sitt egna oljutræn, tei som av naturen høyra til tei. Tui vil ikkje brøver at tid skulle vera óvidandi hetta løyndramal, fyrir at tid skulle ikkje halda til kun sjálvar vera klókar. At forhering kommet iver en part av Israel, løyke inntil heidningene kommer inn og i fotlån tale. Så skal alt Israel være frelst, som skriver Ur Sion skal frelsaren komme, han skal få bort godløse fra Jakobe, og ta i tæki bort syndertarra, hetta sottmale moin vi tei. Etter evangelienon tei fudgjendar, fyrir tikkara skuld, Men etter utvelgingene te elska, fyrir fedrarna skuld. Tui nøye gavsynar og kallsut, engrar gud ikkje. Eins og tid avur varu gud i ólugin, men hefa nu finnje miskun, vi te at hese varu ólugin, såleis hefa nu eisni hese viri ólugin, fyrir at tei vi tarri miskun og tikkun fallin i lúd, eisne skulle få miskun. Tui gud hefur givit hei öll upp til ólugin, så han kunde miskunna taimon öllum. Og rygdomsdjup, visdoms og kunnskapar guds. Kusso outgrundande ikkje domar hansara, og oransækande vegir hansara. Tui kvör hefur kjent sinni herrans, og kvör ver rådgjevar i hansara. Etla kvör gav honom fyrst, så honom skulle veri givi virle. Fra honom, vi honom, og til hansara, jo allt. honon veri dord og i allar ever. Amen. Rombrave, 12. Kapittel. I amene tekon tog brøvor, vi miskon gods at bera fram likamtekkara som livande, heilat, gode domlet offer. Hetta andalja gods dorskan tekkara. Og bera tekon ikkje eit som henta öld. Nei, veri omskapt vi endur nudjan sinnestekkara, så tid kunne røyna kvad vilje gods hitt gaua, domliga og fullkomna. Tog vi nøyene, vi mer i givin, sier vi ein og kvann tykkara, at han må ikkje hugsa hagre enn han eier at hugsa, men hugsa vi vustdome, alt etter som god til å bort ein og kvarjon, mal hansara av trygg. Tog eins og vit hava nekvar limer av ein og likame, men alle limene hava ikkje samme starv, såleis vit mongo eit likame i Kristus. Men kvart fyrir se vit limer kvars annars. Vi te at vi nu hava ymskar nøygavur etter nøyne i okkon i givin, så let i okkon, om ta nu profetagava, nøyte hana etter som vi hava trygg, etla om det tjenasta, så let i okkon akt etter tjenastne, etla om ein lærare etter lærdomen, etla om ein amener etter ameningene. Tann i bøyter ut, gjerit he av erlion hoa. Tann i fyrstøve med vår verit he vi utne. Tann i miskon gjerit he vi gleje. Karlaisen veri ikkje best eite. Skutjet ytla, halde fast vid gåva. Veri bråver karlaganon hjertelige eimer kvör vi annan. Kappest om at visa kvör øron heier. Veri ikkje flekk vi uinskapet tikkara. Veri brennande i andanum, tæn i herranum. Veri glæ i vånene, tålen i trångtene, åhaldande i bønene. Tætje tikkun av hinnun heilövo i trångtara, lætje tikkun etter at vera gestablui. Signe tei som lytje etter tikkun, signe og banni ikkje. Glejist vi hinnun glævo og gråte vi taimun i gråta. Semjist tikkara mittlum. Trai ikkje etter hinan høva, nei halde tekkun til et lova. Gjerist ikkje klok og tekkar egnu hoksanum. Løn i ongun illt fyrir illt. Leggje tekkun etter tui som gott og i eion allra menneska. Það mövulet, så lengsum til tekkara stendur, så halde fri vi öll menneska. Hevne tekkun ikkje sjolv, til elskavu, nei, gjevi vreginu rúm, tui skrive Mer høyrer hevnden til, jeg skal løna attor, sier Herren. Du fortjende tøyns venkur, så gjev hun at eta. Han tystor, så gjev hun at drekka. Du tar du hetta gjerst, saunar du gløvande kål av høtt hansara. Læt du ikkje vinne av hinnan ytla, nei, vinn hitt ytla vi gåvun.
0: Vi tar du åtna reina, leser Ron Brownen. Du lusar etter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
3: Baba, gå og skrua her herfra. Jeg vil høre tjej.
0: Sjølvande hva jeg vil høre herfra. Du lurer etter tjej.

0: Du lusar efter Tjej Kristlet Kringvarp. Nu läser Åtni av Reina ur Rombraunen.
1: Nuttjende kapittel. Jeg sier sannleika i Kristus, jeg likvi ikkje. Samviska moin vittnar vi mer og i heilava andanon. At jeg hev i hjartanon stora sorg og kvøl som aldri gjevst, om brøver moinar, skilmen moinar etter holdenon. Jeg sjolvor yngste jo av vera bandlustur fra Kristus. Tær jo Israels menn, tæmon tilhøyrer sonaratturen, durten, sottmalaner, lovgavan, gudstjænastan og lyftene. Tæmon tilhøyra fedraner, og av tæmon Kristus komin etter holdenon, han som god yver öllun, signavur i allar æver. Amen. Hetta sigi ikkje som at årguds skuldi haf svitje, tog ikkje öll som av Israel, Israel. Ei heldur öll bøten fyrir te at te avkom Abrahams. Nei, og i usakje skal avkom få navn etter ter. Hetta merkir, ikkje te bøten gods som bøten etter holdenom. Nei, te som bøten etter lyftenom, te roknast fyrir avkom. Toi lyftes år hetta. Om hesa tøyina skal jeg komme, og ta skal svara hava son. Og enn meir, så var eisne vi Rebekko, ta i hånda vi baten vi einon, uisakje, feir okkara. Toi ta i tær enn var ofødder, og hversje hadde gjort godt eller illt, vær, fyrir at ra gods etter utveljingene skulle standa fast, ikkje av verskon, men av honom vi kallar, sagt vi hana. Hinn eldre skal tjena hinnan yngra. Som skriva Jakob elska men Esau heta jeg. Kvært skulle vi ta sia? Årat vise sjå gode, minni en så. Han sier jo vi Moses, jeg skal være honom nøyur som nøyur, og miskunne honom som miskunne. Så stender det ikkje til han og i vil, ei heldur til tann og rennur, men til gud som miskunnar. Tui skriften sier vi faro, just til hetta rast jeg til opp, at jeg kunde vysa mått mun at her, og at navn mått kunde vera kundkjørt om at

Du vær hin elskava, skal eg kalla hina elskava mína. Og så skal vera at at hústægi her sagt vera vitt tei, tid eru ikkje falkmøyt. Her skulle tei vera kalla bøtten hins livande gods. Men Isaias råpar om Israel. Om så tæl Israels manna som sjåvar santor, skal best lauten frelsast. Tøy herren gir opp rånskapsøyn, og endar han i skonte og skal fullføra tæ av gjørene. Og, som Isaias framan undan hefur sagt, hei herren Sebaot ikkje leti okkon haft avkom etter, bor vid våren som Sodoma og Gjörg og Morra løyk. Kvært skulle vi nå sia, at hedningar og ikkje søkt etter rattvise, vunn rattvise, men det var rattvisena er trygg. Men Israel som søkte etter rattvise lov, nådde ikkje fram til sluga lov. Kvøy, tog de søkte henne ikkje av trygg, men av verskon. De fotlo om snavesteinen, som skriver «Jeg letje i sion snavestein og klett, som til fall». Tann vi tror at han skal ikkje vera til skammar. Rombrave, 20. kapittel. Brøvor, hjertans innskje mot og bøn mot til god fyrir taimon at hei skulle vera frelst. Toi jeg gjevet taimon tann vittnesbor at hei hava uenskap fyrir god, men ikkje vi kyle. Tei kjenner ikkje rattvise gods, og røyna af fyrir lea sunna egnu rattvise. Tui hava det ikkje bokse under rattvise gods. Tui Kristus endi lovarinnar, hverjun tui til rattvise som trur. Moses skriver jo om rattvisena av lovene. Ta menneska som hetta gjer skal liva vi tui. Men rattvisen ui av trygg, sier så. Si ikkje ui hjarta tuinon, hver skal fer opp til himmels. Ta at få Kristus nyer. Etla, hver skal færa nyer i avgrunderna, til at få Kristus opp fra hinn og kvært sier hon ta, «Åre tær nær, og i munnet tøynum og hjarta tøynum, tæ åre om trunna, tæ som vi prætika. Tøy om tøy munnen hon hjartar Jesus som Herra, og trust og hjartan hon, at god rastjan opp fra hinn og så skal du vera frelstor.» Tui vi hjertan hon trur ein til rattvise, og vi munnen hon jottar ein til frelsom. Skriften sier jo, «Ongen og i trur av han skal være til skammar. Ongen munur av jøta og grikka. Hin same jo herri allra, og nå røykur fyrir öll tei som kalla av han. Tui, hvert han og i kallar av navn herrans skal vera frelstor.» Hvordan skulle de nå kalla at han, og at de ikke er kommet til tryggva? Hvordan skulle de tryggva at han, og at de ikke er hørt om? Hvordan skulle de høyra, og at han anker som prætikar? Og hvordan skulle de prætika, og at han de vera sender? Som skriver hvordan indeslir ikke føtur tarra, og bera fram gåan bådskap? Men ikke öll var evangelien og løyen. Isaias sier jo, «Herre, hver trygg og tøy som han hørte fra okken?» Så kommer det tryggven av tøy som prætika verur, og til som prætika verur kommer vi åre Kristusar. Jeg spyrir ta, «Hæva te ikkje hørst?» «Jo, visselia. Om alla gjørena rødt herra gingin ut, og til enda gjæra rujkis året herra. Og jeg spyrir, «Hever Israel ikkje skilt hæm?» Fyrst, sier Moses, «Jeg skal vete øvun tekkara måte tjå, og jeg ikkje tjå. Måte tjå vi ångum vite, skal jeg vete av reie tekkara.» Og Isaias var sær a sia, «Jeg var funnen av taimon, og jeg ikkje sagt om meg. Jeg var taimon åpenberur, som ikkje spurte etter meg. Men vi Israel, sier han, «Atlan degin ratt i ut hendurnar, måte ålutnare, træskare tjå.» Rombrave, 11. kapittel. Jeg spyrir nu, hefur ta gud vreka folksutt, minni en sånn.

0: Eisne er jo Israels mævor av avkomi Abrahams, av at Benjamins. Gud hefur ikkje vræka folk sutt som han kjente framan undan. Etla vita tid ikkje hvert skriften sigur, her hon talar om Elias. Hvordan han stoyr framfyr Gud mot Israel og sigur, Herre, profetar tøynar hefa teg drype, altar tøyni hefa teg rive nyur. I ensamallur etter, og teg litja mer etter løyvinum. Og hvert svær fer han ta fra Gud. Jeg hef leti 6000 menn vera etter til mun, tær og ikkje hef bakkne fyrir Baal. Så leser eisne ui tøyne som nu lavet voren etter, eit nage urvel. Men det av nage, så det ikkje langre av verskon. Annars verur nagen ikkje nage langur. Hvordan ta? Det som Israel leitar etter, hefur det ikkje finnst. Men hini utvaldu hefa finnst det. Hine voren herd, som skriver Gud gav taimun svøvn anda, eio til ikkje at sutja vi, og øyro til ikkje at høyra vi, lukka til henda det. Og David sigur, bort herra veri taimun snerra, fettla, astøyt og atterløning. Eio tarra blindist, så tei sutja ikkje, og bok alltid rikt herra. Jeg spyrir nu, hefa tei ta snava fyrir a falla. Minni en så. Nei, vi fallet herra frelsan komin til hætningarnar fyrir at hetta skuldi vetja tei til olvara. Nu fallet herra heimen og rúkjudöme og minkant herra hætningan og rúkjudöme hvordan mykje mæri ikkje ta i telt herra veru fullt. Til tikkara telje tid hætningar. Så satt som jeg i hætning apostol prysi i embedet munnen, om jeg tog kunde vakt at munna etter holdenen til olvara og frelst nøkur av taimun. Toi det heimen og sottar gjer at jeg i ræka, kved veru til at ta utan løyv av deion, ta i det vera fagna. Frumgråren heilavur, så dætje til vi, og roten heilav, så greinanar til vi. Men om nu nekrar av greinanon voru brotnar av og tu, villur oljukvistur, vart gróursettur mittlum tarra og fekst part við heimun og rót og fyrt í oljutrassins, så rósa þær ikkje móti greinanon. Og om du rósar þær, så það þá ikkje tu í berst rótina, men rótin í ber te. Tu sigur kanska, greinanar voru brotnar av fyrir at eg skuldi vera gróursettur. Rætt. Fyrir vantsig søyna voru þær brotnar av, men tú stendur við tryggtøyna. Hef ikkje høvar hugsanir, men öttast. Tú þær gud ikkje sparti hinar naturlige greinar, skal hann heldur ikkje spæra til. Hygta gaska og strengleiki guds. Yver tæmon í fullu strengleiki, men yver tær gaska guds, om tú verur verandi í gasku hansara. Annars skal eisen tú vera högtur av. Men hine skulle eisen vera gróursett, vera þeir ekki verandi vantrunna, tui gud mentur atur a gróursetta þeir. Tui tu vart högtur av oljutrænum og av naturen vilt, og móti naturen gróursettur og í gott oljutræn, hversu mikið meira skulle ta ekki þeir vera gróursett og í sitt egna oljutræn, þeir som av naturen høyra til þeir. Tui vil ekki brøver, at tid skulle vera óvidandi hetta löndramál, fyrir að tíð skulle ekki halda til hún sjálfar vera klókar, að forhering komin yfir ein part av Israel, lúk inn til hætninganir komnir inn og í fullum tale. Så skal allt Israel vera frelst, som skriver Úr Sion skal frelsaren koma, hann skal fóa bort gudlöysi frá Jakobu, og ta í tæki bort syndur tarra, hetta sottmálum mun við þeim. Etter evangelinun þeir fudjindar fyrir tykkara skuld, men etter utveljingine þeir elska fyrir fedrana skuld. Tui nái gavsvinar og kallsvitt engrar gút ikkje. Eins og tíð avur voru gút í ólögin, men hefa nú finnst ég miskun við þeir að hese voru ólögin, sólæs hefa nú eisni hese verið ólögin, fyrir að þeir við þeirri miskun og tykkun fallin í lút, eisni skulu fóa miskun. Tui gud hefur givit hei öll upp til ólöytne, svo han kundu miskunna tæmon öllum. Á rygdomsdjúb, vissdoms og kunnskapar guds. Kussu óutgrundandi ikkje dómar hansara, og óransækandi vegir hansara. Tui hver hefur kjent sinni herrans, og hver ver rådgjevar i hansara. Etla hver gav honum fyrst, svo honum skuldi veri givi vigulega. Fra honum, vi honum og til hansara jo allt. Honum veri durd og i allar ever. Amen. Rombrave, 12. Kapitel. I amene tekon tog i brøvor, vi miskon gods at bera fram likam tekkara som livande, heilat, gode domlet offer. Hetta andalja gods dorskan tekkara. Og ber tekon ikkje eit som henta öld. Nei, veri omskapt vi endur nudjan sinnestikkara, så tid kunne røyna kvad vilje gods hitt gåa, domliga og fullkomna. Tui vi nøyene vi mer i givin, sige vi ein og kvann tikkara, at han må ikkje hugsa hagre enn han eier at hugsa, men hugsa vi vustdome, alt etter som god til å bort ein og kvarjon, mal hansara av trygg. Tui eins og vit hava nekvar limer av ein og likame, men alle limener hava ikkje sama starv, såleis vit mongo eitt likame i Kristusen. Men hvert fyrir sé vit limer hvers annars. Vit he at vit nu hava ymskar nøygavur etter nøyni i okkun i givin, så leti okkun, ta nu profetagava, nøyta hana etter som vit hava trygg, etla ta tænasta, så leti okkun akt etter tænastne, etla ein lærare etter lærdomunum, etla ein amener etter ameningina. Tann vi bøyter ut, gjerit hea av erlion hua. Tann vi fyrirstøv meur verit hea vi utne. Tann vi miskun gjerit hea vi gleie. Karlaisin veri ikkje best eite. Skutjit idla, halde fast vi et gåva. Veri bråver karlaganon, hjertelige eimer hver vi anna. Kappest at vysa hver øron heier. Veri ikkje flekk vi uinskapet tikkara. Veri brennande i andanum, tæn i herranum. Veri glæ i vånene, tålen i trångtene, åhaldande i bønene. Tætje tikkun av hinnun heilovo i trångtara, lætje tikkun etter at vera gestablui. Signe tei som lytje etter tikkun, signe og banni ikkje. Glejist vi hinnun glævo og gråte vi taimun i gråta. Semjist tikkara mittlum. Trai ikkje etter hinan høva, nei halde tekkun til et lova. Gjerist ikkje klok og tekkar egnu hoksanum. Løni ongun illt fyrir illt. Leggje tekkun etter tui som gott og i eion allra menneska. Það mövulet, så lengsum til tekkara stendur, så halde fri vi öll menneska. Hevne tekkun ikkje sjolv, til elskavu, nei gjevi vreginu rúm, tui skrifu Mer høyrer hevnden til, jeg skal løna attor, sier Herren. Du fudjende tuin svengur, så gjev hun at eta. Han tystur, så gjev hun at drekka. Du tar du hetta gjerst, saunar du gløvande kål av høtt hansara. Læt du ikkje vinne av hinnan idla, nei, vinn hitt idla vi gåvun.
1: Vi tar du åtna reina, leser Rombraunen. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.